0: sigo trayendo mi estilo y trayendo mi idea, mi sentimiento, transmitiendo lo que soy yo. El Nuevo Sol 106.7.
1: ¿Quién me habla?
2: Jessie.
1: Jessie, ¿para qué estás llamando?
2: Para los tickets de Gente de Zona.
1: Pues los tickets de Gente de Zona son tuyos.
2: ¡Qué emoción! Muchas gracias, JC. Al Sol 106.7, el líder en variedad. ¡Me voy a ver a Gente de Zona!
3: El Nuevo Sol 106.7, el Back to School te dejó con una mano adelante, otra atrás. Te regaló dinero a las 8 de la mañana en el vacilón de la gatita.
4: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a KendallDodgeChryslerJeepRam.com.
5: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
6: Mega TV, más firme que nunca. Más de 18 años informando y entreteniendo a su comunidad. Mega TV, su canal local de Miami. Entra en sus hogares con más fuerza, porque Mega TV es calidad y credibilidad. Ahora más fuerte que nunca, la Mega se pega para siempre. Pégate a Mega TV.
7: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Te lo dice Maluma, la emisora más caliente de Miami. El nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Baby.

0: Nuestros oyentes VIP para ganar boletos a los mejores conciertos, gasolina, dinero en efectivo y más, es fácil. Busca a nuestro staff de promociones en las diferentes direcciones de la ciudad y escanea nuestro QR Code El Sol 106.7 y ya serás nuestro oyente VIP.
1: Lo esperamos, pues.
2: Powered by
3: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
6: Una estación de Raúl Alarcón.
7: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.